0: Chimumbo chakwanisa kusara sure.
1: Tiri kukwanisa kutamba muno munyumba yemhepo ya Radio Mosambiki. Tiri kutamba nomumbo mulave jokusiyana siyana. Tiri kujijisana, tiri kupangirana.
2: Ndizvo Nadine ndikukwanisa kujija zvizinji muno mustudio Radio Mosambiki pomwe na Zefa, pomwe na Rosa. Vakukwanisa kundijijisa zvizinji. Azviya zvichedziva inini wari ndozviziva.
1: Kuchoja kuna vapirikiri kuti ichi nishilongo cha vana vadoko, chinezo ni vana vadoko, chishipinda kuna vana vadoko.
2: Ndizvo Nadisha mwari jangu, nyamasi mwativisireni.
1: Inini ndavisirani mpango jokusena siyana, kuti tikwanisa kupangirana, itusu vana vadoko, tigara na uzivi.
2: Ndizvo Nadi, njokushoni shwa kwanisa kovisa.
1: Kudea itusti kwanisa kutamba, tiri kujijisana. Atiripi kutakana, atiripi kutukana, atiripi kuseka basi. Chwa ushoni kutitusu, tikwanise kugara norudo, nwado nivido. Kujijisana kushoni, kutamba tese. Kutamba asipi basi kubika matumba, asipi basi kutamba matamata. Kubata mabuku, tochijijisana kutambao. Kana mtambo jizinji, jatinokwanisa kuita, joushoni, jinokwanisa kutisia itusuva na wadoko unuuzive kusena siyana.
2: Ndisho Nadi Zefa, tirikubuya mune mustudio Radio Mosambiki. Walishuno ngatende niko purukira mulavi na zina chingano, purukirani kushoni. Tino hurirajo, sami sambiwa.

0: Tapera plekira mumbo mchonga mijon jona hao mumbo wakonesa kukunyungura chilangwa chedu chipanji kwenye masi. Chipiri, chipiri cho simba, chipiri cho kujijisana.
1: Mchonga na wapukiri, chitungo chetu nukiri ya mchipiri, pumno mchishana.
2: Ndisho nadi wapukiri, chamwa jangu munopona?
0: Inini ndinopona.
1: Inini ndinoponao.
2: Inini ndinopona. Vikire nukufamba udini.
0: Vikire nukufamba kushonu.
1: Vikire nukufamba kushonu. Nukonisa kuita vizinji, nukonisa kuita mjaha, nukonisa kuita mbutu yuvijijo, nukonisa kubesa mabasa pamuzi. Ijo njo kushonu, nukonisa kuita inini kumtundoka mnyapa.
2: Vikire nukufamba kushonu, nukonisa kupinda kumbutu yuvijijo, nukonisa kubesa majibaba mabasa pamuzi, nukonisa kuita majitepese. Iwo Zefa, vikira kurufamba kudini?
0: Ndananga kuti vikira kurufamba kushoni. Ine ndiri kuenda kunyumba shijijo. Ndiri kita tepese, ndiri kunyora, ndiri kutama nuvadoni wangu, ndiri kutuma, ndiri kuha.
2: Ndisho nandi Zefa, ukangani
1: kuha. Sofia, veterai, veterai. Zefa.
0: Pamuzi, pamtundu pesa.
1: Pamtundu, pomunu, pamuzi.
0: Pamuzi, ine ndiri kuchaira, ndiri kubika. Kuha, ibasao.
2: Zefa, unobika shokunaka yoi?
0: Sofia.
2: Sergio, unogonda kuti Sefa anobika zvokunaka?
1: Ini ndikuda kuona ndega madisho angu, kuvunjwa ndidi.
0: Sofia, imirai, ko anobikisa kudini? Ndidavirei, unodira kumwa, unodireni.
2: Andidiri kumwa?
0: Unodireni.
2: Unodira mafuta.
0: Watosha isha, punhuku.